Nonsia ball adum 106.3 insura 104.5 ya filet omemu eni amahodo so manfo ya mamwa dwo ya mamwa kwa ba wiase nyina nyumre nonsia kase ebo naked eni asi nkonwa ede ebre mu nyumre insam ne de ya boabua bia no papa ne yenya bre so abiebie mu ya di huamwa ne sonye ne sonso kama kama kama enko ba se de abre ai obeka se yenyi ba kwa na mienu mfiri me ba se beka kire wo se abita na wa Bata na biwa ene dioka no ya tipa nsu ye mfa